0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i...

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: vjerovatno ćete vi tamo imati moj broj telefona. Zovite me lično, neko vaš koga vi ovlastite, uvijek budite slobodni, direktno komunicirajte, ali poslije sve to propracite propisanim aktima i prosljednim kanalama. To je ono što ja imam. Ima još tu sitnica u kojima ćemo sad kroz ovu priču i diskusiju sigurno morati razgovarati da bismo razjasnili u te stvari. Tako, to je od mene toliko sad za ovu prvi.
1: Zahvaljujem. Evo, otvrćemo diskusiju po ovom, znači samo vezano oko procedura samog, znači ako vi imate ovako neki, ba, siguran sam da ima još nedoumica i nejasnoća, mi ulazim i za vas i koji za nas u nešto novo, ali ako imate čak ideja neki u smislu, neki konstruktivni nešto, pa eto možda da razmijenimo to što kaže Dino i ovaj pravilnik, mi smo ga radili sad onako, gledali, ovaj pravilnik nismo imali ni od koga ni pripisati, da budem iskren, jer ga niko i nema u ovom obliku kakav smo mi sad uradili, tako da smo uradili na osnovu naše vizije i pretpostavke šta bi to, kako bi to trebalo da funkcioniše, kako da pozicioniramo sve od lokalne zajednice, kantonalne uprave civilne zaštite, znači do federalne uprave gore i ostalih kantona, znači gdje smo stavili mogućnost, znači, pružanja usluga i u cijeloj federaciji i Bosni i Hercegovini, znači. Tako da je sigurno da ovo što kažete, možda će u vodu se pokazati, aha, ovo je nešto nam iškao, a nešto nam fali, pa ćemo mi to lako nadopunjavati, mijenjati. Našto ako budemo imali povratni input signale od vas i od drugih korisnika iz drugih kantona. Ja sam jedna je priča koja je vezana za nas, za Sremsko-Doborski kanton, znači za lokalne zajednice i kantonu upravo civilne zaštite, a druga je priča koju ja otvaram, a to je sa drugim kantonima. Sa njima se potpisuju posebni sporazumi, znači za pružanje usluga i drugi su uslovi, sve je drugo, znači mi sasvim drugačije posmatramo, znači naš kanton i ovdje sve ovo, jer smo ga i uzeli u konačnici za pomoć našim stanovništvu, ali ostavljena je mogućnost da se pomogne u cijeloj Hrvatskoj. Pa eto da, ako
0: smatramo... Ja imam samo još nešto vezano za ovo državu. Znači i sad kad je ovo govorio nešto što će doći kroz iskustvo, čita ovaj pravilnik je stvarno nešto novo, nešto što smo mi napravili. To je sublimacija mojih 40 godina iskustva, provedeni u nekakvim sistemima u avijaciji i žaljivog ovog administrativnog poznavanja, uređenja kako kantona, tako i federacije. Šta sam htio reći ovdje? Helikopter je kupljen. Helikopter, tačno se zna i cijena, 8,2 miliona maraka. Međutim, vi svi ovdje morate biti svjesni da helikopter traži svoje. Znači, postoji nešto što propisuje proizvođač i što propisuje Direkcija civilne avijacije Bosne i Hercegovine. Postoje inspekcije koje se moraju provoditi. Sve to košta. Sve to košta. Da li se to radi o 100-satnoj inspekciji, da li se radi o godišnjoj inspekciji, dvogodišnjoj inspekciji, apsolutno nevažno. Postoje mlazni motor u pitanju, postoje tamo razni tri modula. Sve to traži svoje. Helikopter ima svoj vremenski i radni. Nakon isteka određenog vremena, odnosno radnih sati, mora da se preuzme. Zbog toga smo napravili još nešto. To je pokušaj, prvo da vam približim o čemu se tu radi. Znači, helikopter imamo, kupili smo ga, ali moramo i održavati. Džavi nam je dostavio, jel tako? Pa ćemo nastaviti kad dođemo do toga.
1: Ne,
0: sve u redu.
1: Dobro, ako ovi procedura, vi ćete, ima sigurno pitanja kad se upoznate s pravilnikom, ja sam siguran, i kad se upoznate s ovim prilozima, to ja mogu odmah, možemo sutra vam to dostaviti, to neće biti problem, i onda gledajte, upoznajte se dobro, iščitajte kroz ovaj pravilnik, vidite, znači pozicionirajte se, i vidite gdje su sutra, da iskoristite mogućnosti, da sve gdje se može iskoristiti mogućnost, ali zaista imamo svoje opravdanje, onda evo, gledajte da to iskoristite. Mi smo imali sad situaciju, zadnji požar u Maglaju kad se djelovalo brzo i kad se za taj

0: gledam vas, da smo zakasnili sa dva, vjerujem, imam ti problem, gasili bi ga 4-5 dana, pitanje je da li ga mogu gasiti. E to je stvar koja nam trebaju, znači prava vremena reakcija, prava vremena informacija, sredinja i da mi odradimo, da Dino to odradi za sat vremena i da završi, da završi priču.
1: I pravo si rekao, u petak je bilo na onim Srbovima,
0: da.
1: U Oručanu.
0: Da, da se nije odradilo tako.
1: Bilo je jako efikas. Ja sam bio 50 metara ovdje. Od one vode što je padalo. Svaka čast.
0: Bilo je. E, Gurin, to je tu.
2: Možda samo ovaj, kog sam shvatio taj pravilnik je već je to nešto
0: yes, što ne
2: treba da se ide potpisivanje. Moje razmišljanje, neko mislim da, da ste ovaj, sugestijali od toga. Sad trebalo ste tu ovaj taj pravilnik uvijek na smeru veliko. Zajedno sam mislim da poznamo sam. Iz razloga što, kako sam shvatio, lokalna zajednica procjenjuje korištenje i upotrebu koji su ubiti, na koji način sve ostalo. Pravilnik da postane operativni, kasno je lokalnoj zajednici, jer mi mislimo da bi trebalo tako, mi smo procijenili ovako, mi bi trebalo imati. Mislim da je bilo, bilo skornije da je staje pravilnik prošlo, da mi damo neke svoje sugestije, ne mora one ući, taj pravilnik, ili što ja znam, da nešto bi ušlo. Ali na nama je veliko odgovornost, mi smo procijeni upotrebi Letenice. Sad je ja u nas je ovo 10 od nam oko. To samo požar, znači nas 10, troje u svijetu, ovakav način, petri na ovakav, dvoje na ovakav način. Imao potrebe, ne imao potrebe s prostom. Da ne govorim sad u ovim uslovima neke hitne pomoći, pa repliku nekog mesečnja kako je pa na jel, da se korak lokalna zajednica izašla, da li je procijen, da li je potreba taj kad pokrije mi, da se desi takva situacija. Sad to kažem, mislim da je bilo ovaj, možda da je da nema vezi, evo sad smo tu pred svršnim učinom i da bi se jednostavno lokalne zajednice trebalo uključiti u smislu da damo neke sugestije. Nismo mi tu stručni.
3: Evo,
2: što se tiče ovog,
3: što je
0: vezao za
2: to,
3: nešto samo učinio.
2: Kod samih tih kriterija mi odlučujemo.
3: Ne, ne odlučujemo. Ne, postoje dva stepena.
0: Vi ste filter sam prvi.
3: Vi ste prvi filter, to je broj jedan. Broj dva, prva rečenica koju sam rekao ovdje poslije svog predstavljanja bilo da ovo nije urezan u kamen i ti ovo Boži deset zapovjedi koje se ne mijenja. To je broj dva. Broj tri, evo slučaj požara. Kažete, potrebno onda da mi kao lokalna zajednica, odnosno predstavnici civilne zaštite izađemo na teren, tačno tako. Vi imate svoje vatrogasna društva, kako su to već
1: zove,
3: jedinice vatrogasne, tako da. Evo šta se desilo u petak, evo gospodin je to spomenuo prije dva minuta. U petak smo mi već bili spakovali sve, vratili se s terena, spakovali smo helikopter, da bi nam prvo došao poziv od Džavida, zvaćate načelnik općine Magla. Ni manje, ni više nego načelnik općine Magla. Njegovi vatrogasci su već na terenu, možemo uraditi izviđanje, možemo, imamo mi dron, termalni dron. Možemo uraditi to, onda sam ja poletio, otišao, vidio sam šta i rekao sam, ako dođe do Crne, bilo im je šovito šum, malo Crnogorica, malo Bjelica. Da je uzvatilo Crnogoricu, odšao bi sve do autokuta.
1: Sreća pa je Crnogorica ostala drugi
3: trenicijan. Znači ovako, kad sam ja doletio u izviđanje, na terenu su već bili na podrasci i već je bila cakana iz civilne zaštite. To nije mala stvar. To nije mala stvar. Znači, ne možemo sjediti u ovom, sad možda tu od mene zvučeno. Morate shvatiti, ja sam odrastao, školovan, radio u sistemu koji traži hitnu intervenciju, a vas držim za takav. Angažujte svoje vatrogasce, profesionalce koji će na terenu uraditi procjenu i reći će ako vi već ne možete otići ili uvažiti nekakav zamjenik i kažete dokle, kako, šta, je li potrebno, jeste, imamo li dron, nemamo, zove helikopter i mi ćemo doći, nije to problem. Uradit ćemo izviđanje iz rata i mi ćemo to uraditi. I nemojte se vi sekirati da ste vi taj prvi filter koji je glavni, pa ako vi ofulate, ofulate, ne ofulate. Vi ćete taj zahtjev poslijediti nama, onda će zarađajati sa mnom sjesti i mi ćemo reći hoćemo li ili nećemo. U 99% slučajeva hoćemo. Hoćemo, jer sigurno niste ni vi djeca da se igrati tamo, komšija zapalio plast cijena, pa hajmo sad gasiti, ne. Znate li ovo dobro šta je ugroženost i čemu prijeti i kako na kraju puše vjetar, nosi gore, gore Crna Gorica, ovamo skladište, goriva, ajde da ne tupi bez veze. Uglavnom, nemojte se opterećivati stvarima, vi ćete uraditi procjenu po naše, to treba, a onda smo mi sljedeća i mi ćemo to napraviti, mi ćemo finalizirati. Da se ne pravi, to je to, znači sve je
2: vrijeme. Ja nisam ovdje dobro shvatio, nikad vi prije vatrogasaca nećete izaći. Znači prvo su vatrogasci na terenu.
3: Ovo je vaša lokalna snaga.
2: Pa slušajte, i evo gradu koju magla je slova puta, vatrogasci i sveška
3: mjesta. Tako je, znamo, sve smo.
2: Mi to cijenio, ali velika je odgovornost. Nije problem ako je tamo. Mi ćete imati hiljadu pomoza. Pa vi iznosite po cijenu. Tako je. Mora se znati tačno kriteriju. Kad ga od te treba? Kad kopljive snage nisu višlo?
3: Da se zvoni, znači, ima li nema kod od
2: treba? Zvon, malo je na našu. Dao je na našu. Ima hiljadu, pa ispotni put da smo imali svi. Da se imali prije zbiti.
1: Vidim, u zahtjevu stoji tamo i stoji.
2: Ne znam o čemu se radimo, šta je, kako je. Po tome ja govorim. Da su slučajno, par dana, tu. Ne, ne, ovo... Da bi mi sad bilo, ne bi bilo ovih, pa budu sad, ne bi bilo ovih nesnoća.
1: Nema tu nesnoća, vidio, nema ovdje nesnoća. Znači, mi otvaramo priču i nismo vam ovo, vidi, ovo je živa struka. Ovo da smo vam dali, da vas patimo s ovim bez veze, to nam nije trebalo. Ovo možete shvatiti kao nekad donesen, kao radni materijal, jer ja ga donosim, ja ću ga izmijeniti, ne ide tu na vladu, ne ide nigdje, znači to je meni i vrlo jednostavna, kratka procedura, znači. Imate sad materijal koji se može pokazati da ga treba doraditi ili ga ne treba doraditi, ali se radi se o čistoj struci, znači da nisam imao, procijenostno nemam potrebe da vas tu opterećujemo, jer nikad se niste susretali s nikoj nija ovdje, znači. I nisam htio uopšte da vas, u tom kontekstu da vas gnjavam. Tako da, kad nam s terena, kad krenemo ove stvari, kad vidite vi, prije što dođe do nekih akcija, kad vidite vi, kad budete obrađivali ovaj materijal, kad vidite, aha, prije je, smatramo, nije nešto u redu, jel u redu, treba dodati, mi ćemo to sjesti opet, vidjeti, zanalizirati, tu ćemo stvari ispjeti. Ako našto, ako se pokaže u narednom periodu, kroz angažman, kroz same akcije neke, aha, to bi trebalo u tegi, do tegi, onda ću mi te stvari da ne tegi.
4: Nadvezujem se na kolegu, što se tiče procjene. Ovo je samo čisto, mi imamo veoma razuđeg moći. Znači 390 km kvadrata, ako dobijemo dojavu za požar, iako je u pitanju Crna Gorična šuma, i mi tamo imamo najmanje sat vremena vožnje, imamo mi pravo da vas zovemo, nismo na terenu, pa da se digne što prije, jer svaka minuta je kada Crna Gorična šuma u pitanju.
3: To je ta procesa.
4: I ja zovem, ako je Crna Gorična šuma, ja zovem, izlazi da ukopta.
3: Ali tu ne znači pasivizaciju na druga sada.
2: Ja se ću mi je to odlučno.
3: To je to.
2: To je nama najlučno.
3: Znači, izlaze vatrogasci, oni su u kuzni čidu, ali ja ću stići prije. A sad smo došli na ono još pitnu tačku.
1: Evo, nadovezat ćemo se.
3: Sada se riješimo dobro.
1: Vidjećemo danas, pošto sve ovo je jedna teška prizadno, znači sad za koordinaciju u toku akcije zaštite i spašavanja. Znači ono što je najbitnije, da po našteru kada su pitanje požari, oni su nam najsvježiji, a također i ove druge akcije, gdje ćemo, znači mi je sutra možda spašavanje, znači nema pomoći i podrške helikoptere, pomoći iz zraka bez koordinacije, bez kopnenih, znači bez kopnenih snaga.
3: Pojasnimo šta znači koordinacija.
1: Evo.
3: Zadatak za nabavku ono što je cakano
1: radno. Ali to podrazumijeva, znači, to podrazumijeva. Određivanje odgovorne osobe za kontakt sa posadom. Znači, u svakoj akciji, bez obzira koja to bila, mora biti uz vašem zahtjevu,
0: postavite zahtjev, tamo ima kontakt, mora biti kontakt osoba, znači sa

0: ali dužan da ti uplati i te, i sad, ok, kupio si 10 sati, 20.000 eura si platio, idemo mi, mi radimo do 10 sati, kako smo se dogovorili? Svako prebacivanje mora, preko 10 sati plaća se po tržišnoj cijeni, znači ide se na 3.000 eura. I helikopterska grupa, koja je sad, kažem, u fazi formiranja, postaje, da kažem, samofinansirajuća. Više ne zavisimo ni od budžeta kantona, niti od bilo koga. A vaša participacija je ovdje nešto što osigurava stalnu tehničku ispravnost i prisutnost helikoptera onda kad vam je najpotrebno. To je
1: suština.
0: Znači niko ovdje
1: ne goriva, bez ostali troškova.
0: Tu nema ni goriva, tu nema ni pilota, tu nema ni mehančara, tu nema ni hangara.
1: Nije ničega,
0: apsolutno ničega. Ovo je samo izlazak u susret kantonima, kantonu našim i općinama i gradovima u našem kantonu. Ovo ima veze sa odnosom prema drugim kantonima ili institucijama države, federacije.
1: Jer samo je suguranje 200.000 maraka. Samo je suguranje.
0: Zato kažem, daj makar da mi iz svog nekog budžeta pokrijemo tehničko održavanje. Ovo. Sad da vam pričam kako je ustrojeno.
2: Šta je kantonom 200.000, šta vam
3: se ubije? Pa evo Zenicu, 58. Učešće za Zenicu bilo 58.000, odnosno na naš budžet od 148.000 miliona, izračeno sam 0,04%.
0: To su bijedne cifre, to je neosjetno. Ali vrlo je važno kad mi, prvo da vam kažem jednu stvar, helikopter, avion ili bilo koji zrakoplov ne može da leti dok nema pečat ovlaštene institucije i proizvođača i na kraju direkcije civilne avijacije. To su tri institucije koje stavljaju svoj pečat poslije svakog. Znači, ne može Mijeho Izbrnjica da održava helikopter, da ja njemu skidam bilo šta na helikopter, šaraf, da bi se šaraf obrnuo, mehaničar mora biti certificiran, da bi se helikopter ponovo pustio u servis, postoji mali CRS, jedan dokument koji se pečati, koji se šalje i proizvođaču direkcije civilne avijacije koji potpisuje ovlaštena organizacija za održavanje. Nažalost, ovlaštena organizacija za održavanje ne postoji niti jedna na Balkanu. Prva je u Austriji, nama najbliže, mi sa njima imamo ugovor o održavanju. Oni vode stalno kontinuiranu plovidbenost i održavanje helikoptera. I to je cifra koja se plaća na godišnjem nivou, upravo ovo što smo pred vas. Znači, ovim ćemo mi pokriti troškove održavanja da smanjimo pritisak na kantonalni budžet, a imamo sigurni smo. Šta je još dobra stvar? Napravili smo takav ugovor i dogovor s njima da u slučaju da se zahtjeva tehnički zahtjev, da kažemo, složenija intervencija na helikopteru, pa helikopter mora odletiti iz države tamo, da dođe njihov zamjenski helikopter koji ćemo koristiti, kao da je naš. Eto, to je to. Zaista, vrlo kompleksna materija koja traži baš jedan, da kažemo, pristup sa 1001 stranu, a ja vas samo ne želim opterećivati. Prezentiram vam ono što je u ovom trenutku najjednostavnije i najjeftinije. A vidjet ćete, budite, svi vi gledate, ustavljate sad, pratite sredstvo informisanja i vidite situaciju u kojoj je sad došao kantin Sarajevo. A tek im prije ti da vam. Ne. Ali o tom godinu. Ne važno. Toliko odmah, ja mislim
2: da... Ovo je samo održavanje,
0: bez intervencija. Ma bez
1: ičega.
0: Znači, intervencija nešto plaća.
1: Ništa
0: ne plaća. Ne plaća, to je naš kantin.
1: Ispravno.
0: Da je uvijek
1: ispravno. Posade, troškovi goriva i ostale troškovi, tu je sve
0: ono.
1: I htjeli smo da pojednostavimo ovo, znam ja da odmah svaki načelnik, gradonačelnik će odmah odreagovat to ono, ali htjeli smo da evo, bude korektno i bude fair kroz ovo da kaže, aha, i mi učestvujemo, i mi smo dio priče, a vidjet ćemo što kaže da po godinu dana, gdje smo, šta smo i kako ćemo.
0: Možda se ovi troškovi još smanje.
1: Da,
3: da. To bi bilo poželjno, mi smo prvi da
4: vidimo ovdje Dino u Maglaji 12.500 cirka. Jesmo mi već dužni to?
0: Nismo. Maglaja nije dužan ništa. Maglaja je srećko dobro sredi bankom. No. To je nešto što ćete vi dati na godišnje nivou. No. Znači 12 i Zenca 58.000. Pešanj,
4: a kome se ovo uplaćuje, prosim, što se
0: prekrije? To ću se... To ću se
1: ministar bio. Kad na to policiju, idu namjenska sredstva za održavanje.
0: Nema, da ide sad, vi uplati sam ovdje, tamo za ovom vozu parka, načelnik u ustroj.
3: Ne. Kome ću ovdje ovdje, u Lešpe ide uključiti.
0: Oni će plaćati.
3: Da ja,
0: oni imaju tu priču, to mi niste.
3: Oni će nama, pa mi imamo.
4: Ono što je gašeno, magaj, sve je SPD. Ne
0: mojte nas ubacivati s te priče.
3: Po zakonu o šumama još mi je bio obavezan imati svoju utrokasnu jedinicu.
1: Tako, svašta sam
0: ja. Svi na papiru imaju ono zbiljnije.
1: Ništa, oni nemaju.
3: Oni, oni u stvarnosti imaju
4: dvije, tri, one...
5: A onda imamo drugu stvar, oni kad zovu nas, kod nas je regulisano da se nama, odnosno da mi njima to fakturišimo.
0: To je drugo, to je
3: bitno. To je
5: njima rada naška. Onda ćete vi to njima fakturisati.
3: Ne, ne, ne. Kao mi, kad mi tamo traži intervenciju našu, mi njima je svoj s njima račun.
5: Nikakav.
1: To je drugo, vi oni kad traže vas, traže vaše snage, vi ako
3: imamo što ćemo
1: radu sa njima i...
3: Ne znam, direktno, u slučaju ovo, ovo mi, kad već mi njima fakturišemo, onda da im fakturišemo korištenje helikoptera.
5: A to je to sam pitanje. A to je nas traži angažman vatrogasne jedinice.
0: Da.
5: A mi procenimo da je potreban angažman helikopter.
0: Da.
5: Da koga su si trošak?
0: Oni. Oni će, vi ćete njima ispostaviti fakturu.
5: O sve to je pitanje.
0: A ono baš ovaj dio što oni vama uplatili, prosjedite na zajednička sredstva za održavanje helikoptera. I vi ste sad sebe skidate taj dio. Isplati sredstava 50.000
3: vatru. Jednom će nam se isplatiti onda i da pometnemo Božu.
5: Možete da nije prvi
1: požar.
5: 90% požara gdje mi gasimo su na šumama u vlasništvu. Ešte je to je
1: e, šumje. Zato ste tu, vi ćete to definiti, to najbolje znate.
2: Sve je pogrešno postavno.
1: Da.
5: Zato što je znamo tu, to je priča koja je.
2: Zakon je tu jasno. Ovo što kažeš, ili imaš profesionalnu vatrogasnu šuma, ili
5: imaš
2: porazno napravio
5: sa to,
2: ili hvataš ovo. Šumarstvo nema
1: nikad. Ja sam
2: nikad. Jer nema to...
5: A u redu ubiru nakladu za zrašu šuma dobra. Na nivou
2: liče. Mi smo to prihvatili tako.
5: I znamo mi ovi koji do nas.
2: Mi smo krivi. Mi smo krivi.
1: Ja sam tu onaj rekao
2: da mi je... Ne, nema uopšte. I sad pogledamo ovo represiji. Kako ovo, kako te gavamo.
5: Tako je.
2: Šta je nam je sa preventivom?
5: Ne postoji uopšte.
2: Šta je rad oni kao šumski regator, samo šumarstvo?
5: Aj, izvi.
2: Šta je nadležnost državni šuma, šta je bilo kaj
3: kolega na
5: ovdje?
2: Gdje je tu inspekcija šumarska? Gdje je kako se zove poljoprivredna inspekcija? Gdje je ostalo sve? Nema nigde nikoga, samo su vatrogasci. Vi ćete i sad, vi ćete, sve, vi ćete sve.
3: Novi prijevu, sam jedan zatvor, ne
0: započeti.
1: Ja sam ovo pitanje prije 4-5 dana premijeru rekao i rekao sam da ću ja odnijem vas sastanak da bude obavezno on tu sa SPD-om i da ove stvari više stavimo na stol i da raščistim. Jer ne mogu se oni ponašati kao da i nema kad se desi požar. Pa čak neće da obavijeste evo zatvor, neće da obavijeste da ima požar.
4: Oni nemaju čak ni okođača,
1: pošto su oni
4: rača.
1: Što je to? Nalaziš na
4: hladu, a na hladu je
1: kreće.
5: Ništa, ništa.
0: Požar u Kamenici niko nije prijavio, to ja.
1: Da, da.
0: Znači, zavoljno što je bila novo, što je bilo slučaj. Ne bih ga ni vidio, ne bih pogledao tamo, malo na desnu stranu, leteći na hladu. Sumljivo.
3: Sumljivo. Planiran je ručak, neki 15 minuta odavde, pored jezera, da idemo vidite novi put i da planira i da uz ručak nastavimo...
0: Možeš, ajmo, opustenja.
3: Ako ste za.
0: Možeš.
3: Pa može. Ja sam za.